0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča. 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona.